0: yin wa yin yin.
1: Ye egbe ya.
0: Ba egbe yon.
1: Ken gba mende la be ya no amenye o bak paji la.
0: Choma mende.
1: Akbe fusugbo.
0: Mende nano emi nano medagbele si an li ji yon eno chi ya gege.
1: Bo magbe na obe.
0: Amo nan numa don we do.
1: Be fwa nene.
0: Ji ya omo.
1: Enu nye o lenkona.
0: Ameno nunagbele lo nukonwe.
1: Oma bukbo.
0: Ana bukbe de ya.
1: Anu akbe jiji.
0: Anano gbega.
1: Evi ola anu akbe jiji.
0: Vitwile nano gbega.
1: Evi ola badu. Agbe nye kene wala nyikbe ya di. Mozozo.

0: ta
1: Yesu rata ni mo
0: ona
1: na kwase o me kwase be na la pemi anaji
0: ano kwegbe o lo ha jira mi we
1: ha le gbo be na de
0: ha no ni da we no
1: ne mi e ko ma uji se
0: won mi di nu ma o
1: e mi anu agbe jaje
0: ba mi na no gbe mi me
1: mi kwase be
0: mi di nu botu no
1: Yesu ata mo nwe ona mi
0: Jesu na kwa li da gbe lenu mi
1: e mi awu enu nwere
0: ba mi na ime bo na ifo ganji
1: me be ne mi e ko
0: ah Yesu Jesus.

0: Tu as
1: gbé
0: wa gasi na Jésus là. Mais le
1: tovoto
0: là. Mais
1: le
0: tovoto là. Mais ça, président de l'église,
1: de Odassio,
0: mais.
1: régional
0: bureau exécutif là
1: Christo ramere siade
0: Christian sien gunle bihui
1: ayo kata le loto le kike goduame
0: eh loto do miwe no kezo bime
1: eh hajila yo jia hale Christo mele nyate feme
0: oh hanchi tano jia no Christo mele no gbomele
1: nyak blodi la de siade
0: donda in doto le bihui
1: evangelisu
0: wenak bela tole
1: ame siya meke kakao nyanyuya
0: me zeno lan wenak betuwe yo
1: papa tomi katabak beta
0: tatoju mime bihui
1: namia no tovoto
0: nanu mini no tona gbeto Mimenya zawato le bi mesedo le le gbopra to le bi
1: oh vava le yo katavana to aji
0: me no wa suaji le bi hui
1: quand de prier Jésus est la solution
0: de roten Jésus ainsi qu'on
1: papa mi kataba gbela si
0: ta gbesa mi bi tona la tueme
1: to asi chomi aji
0: so la tue chomi ji
1: ve mi anu
0: wa senu mi
1: ben chichi don keke andre ke mi aje gombe so jura gbe kakava uenu eye mi aje gbe duraga gombe le marjila papa na dedo kofia mi
0: bonu no bibla mi na be
1: kwede le ya o mawela kwe
0: no mi ba mi na be no so ke kabone fora kunzan gbe jawe yo mafa mafa wa no me ha mi bonu gigore tin yo ena le ko wa nu iko tuwe
1: mi e do gbera
0: mi ko de
1: mi sia me kele toji
0: me no toji le bi kwi
1: gbe ye ye ne do me
0: gbe yo yo ni bi o mi me
1: mi ko kule la me na
0: nu me ko kulo la mi tomele ni wa gbe
1: ka tutu pre do yo ne ba
0: kan tutu azan en gbo ni wa
1: le yesu be nkan
0: do jesu sin yi kome
1: amen
0: amen
1: ndi kanye ya mau ne yira amesia me
0: zon zanten lo mau ni donu me bihui
1: eye wano plemi
0: bona na ihami
1: mi de kukube na
0: misavudo
1: radio ya
0: mino radio di
1: tokpa anjirete ya
0: tokpa nziret
1: mau ne yira tujino la desia de
0: mau ni donu me lo toji la bihui
1: eye ne mi ma hede me gbewa
0: bonu mi masana dan foro gudo ao
1: amede la ten yo
0: mere na yiro bona do gami
1: Amede ne amede me sende gomela ten yo mia mia ba yeji pla menu veve ya ma wa pere mi anti mi agba na do ti ha
0: bonu mede mamo donu de mede mamo no kunu jende me o me o re na yiro bona kanu bi yo bona ma o si fe nu pe me na ti
1: ne ta wa do gbera re ta na wa ten yo fa
0: mi ano bi bible mi na khone ro ta nu e donde o tu o aya na yiro ba mi na khode nu e
1: ma wu ne yira o
0: ma o ni donu e
1: Eye mi le radio le mi agboya.
0: Mi no radio ro mi gondi.
1: Poto mi chame amade.
0: Epo cheju aizen.
1: Eh, mi aten yo.
0: Mi e mi na yiro.
1: Mi aten yo 01.
0: Mi e mi na yiro 01.
1: 31 45 40, 32.
0: Mi e mi na yiro 01. 21 31 45 32.
1: Mi agaten yo 21 60 41 22.
0: Mingé mina le yiro lo 01 21 60 41 22.
1: Mille radio tokpa ya.
0: Milo radio tokpa di.
1: Ta mawune yira me sia me.
0: Mawune ndonu me bi.
1: Meke miano se e hanwe ya ola.
0: Oui ni mina lo hela gbelo le siwe. Mingé mina bi okamenu mi, milo te pomi.
1: Quand de prier Jésus à la solution.
0: Da hotin Jésus wa insi ko.
1: Awu nu nyere.
0: Ana fo ganji.
1: Si anu kebe mawe nu wa.
0: De boyo kwa kuna fo.
1: Ya mele gbere na ole ndi.
0: Nyonye no jido nu e sansen lo.
1: Awu nu nyere.
0: Ana fo ganji.
1: Agbe o mate mu fulu nene.
0: Gbezan tu ina fulu mo.
1: Agbe wa machi mota.
0: Gbezan tu ina chi aliji.
1: Achi ne nye ya.
0: Achi ndi anyi
1: o. O mate ho wa so dangbe.
0: Yesu honwe bo sawe ngbe ya.
1: Yesu Kristo eli kewe ya.
0: Jesu Kristo weli dowe.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ta mi aten yo le 21 31 45 32
0: mi aten yo le 21 60 42 22
1: Amen.
0: Amen.
1: Oh.
0: Yes, I'm a little bit.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. Oyira miro.
1: Amen.
0: Nde kukufika mile yoso won.
1: Yoso bedru mele.
0: Aw, ma wule to jiwa yira gbedu mele to keke.
2: Ma oni gbo mi je bodo nu gbedru mele le bi hui.
0: Eh. Ofo nu kamia wo. Eh, nu kamia wo na o.
1: Eh, puto. Eh, pro. Ngo me pa so bi yo.
0: Mm.
1: Relu domera. Domera.
0: Eh.
1: Komayori.
0: Komai mayola ni.
2: Komai.
0: Eyo. Ye wo jibe mi adogbe lana e. Enyo fofo. Wo de kaple mi.
2: Mi blo lo poha mi.
0: Papa me dogbe ra.
2: Tan kode.
0: Ebe ye senya.
2: Ede mi si ho.
0: Ma wa dogbe ra be nko mai mai ye nto ple be vi o ba gbe mi.
2: Emi ne suno vi mi to se gweza me nu komai mai.
0: Le khose me.
2: Don didi me.
0: Ati wa lagba se ku.
2: Ati tu nere na si se.
0: Ti ha lagba se.
2: Vi tu le senti nere na si se.
0: Nu si anu la jeji na mi.
2: Nu pi na jeji nu mi.
0: Mi awu enu nyere.
2: Mi na fo gonji.
0: Nu si anu ke mi awa enu ala nyu.
2: De gbe mi na mlo nu na nyu.
0: Jehova ma wu ne ji agbe a
2: to. Ma va ma o ni be gbe ha mi yoyo.
0: O gba ple vi o ba gbe a ne no Jehova ba. Ma
2: po tu le po si gbeza ni no ma o si an lo mi.
0: O yira o.
2: Ye donu e.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hallelujah. Mi le mi agbo.
2: Mi no mi go.
0: 21 31 45 22
2: 21 60 41 22
0: Hallelujah.
2: Amen.

Eye wa kijwe, kijwe mi biona mi, no vi toruto bene vi unsu, bene vi nyonu. Le mi fondo, mi don yon de eke akweto a fwa. A me si a me fond yon de a, mi takwe, mi a me koron, radio tokpa, mi le loto.

me kudo we, mi kudo we, mi kudo we. Eh, yo wa pepe pe. Eh, mi anto mi apo nya mi aye mu yilo. Mami su, mami su nya yin gogo na po. Eh, wa lo. No mami, mami no la don so yi. Eh, na yin gogo na po. Ah, o le o run de pe pe. Eh. Yo bele bele doisan yo so da puta. Oh. On le ya po yon lo. On ma po on po. Kwe to. Eh, sa we tete. Lene lo. Akadu se le gwen lene. Imi ga yo lo.

0: comment on vivait à Kanu Kwabo?
1: Bonjour, bonjour, Yali Yali.
0: Nami Fondo.
1: Et moi, je vais vous dire.
0: Menti, oui.
1: Ya Karima.
0: Ya Karima.
1: Ah, on a.
0: Mi Kwabo, mais de loco coucou, melelo. Vivina mi demi wa kan lonu o kwa ho e ton to asu kwa si po chen chen e gbe
1: o da o mo ka ho na ba o ni jale ni
0: pe
1: e ke yo ni mo ko sa esu ni me do
0: aha
1: nlo ma u le tu e do bo ye ma yin n de de ko bo na e je e si le ye lo pa pa pa bi a pa bi to me do
0: Ah, no. Nzio?
1: Akwe.
0: Eh.
1: Eno ye ze, bono ye mu. Ma uni sa jale.
0: Ami o.
1: Eh.
0: Ya Karima.
1: Ahon.
0: Kambi o de te mi juan yi.
1: Kambi o la dide ma yi godo tolo. Koli gamela o se kwa
0: kwa. Eh, godo tolo do do mo. Beni do mo. Mi yi nyonsi, Flavo. Bon, quoi qu'à ton missi condo, condo tome. O quoi, et ton missi wulu wulu. Mais de kado wany hora mi ma do kobo na mi ambaido.
1: Ah, on a dit que, bon, wany n'ko bedo wany na wosu.
0: Eh.
1: Ah, na yi do ma.
0: Eh.
1: Eh, na yi do.
0: Mais de romo, ena y ligbado, ena li vavo, ena nya dovo.
1: Eh, yo.
0: Ene ma deme.
1: Ene ma toyendo.
0: Eh, yo. O clono na ze nuyo e hu gan nuyo e do black bajana mekpo.
1: Ami so.
0: Akwe mi na mo bona za, bo e ma tonu kun na mi bo ma hulu wa lo mi ton le o clono na ze do black bajana do poropo mi ton le. Mi ba igba o ya kari ma mi o podo se janet po a de mi me nyon si les oncologie to wi wa e me era ti na mi bo gbagbe.
1: Be mi da go jan ko tin jin bo ma ali mo do.
0: Eyan mi ka gbe amode e vivi na yan osu. Mi ba igba o mi wa ibo wa.
1: Oh.